tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă oriunde în lume.

0: könnyes búcsút veszünk tőletek most, és egymást megölelvén mi is búcsúzunk közösen, együtt tőletek. Kis Bence és Horváth Gábor. Aztán holnap jövünk, itt leszünk délután 3 órától ismét, úgyhogy várunk mindenkit. És ne felejtjétek, nagy nyereményeink vannak a holnapi napon is.
1: Így van, regisztráljátok jó nyugodtan, mert meg lesz utána a nagy nyeremény. Kérdés, hogy kinek adjuk oda, már is várjuk azt a dolgot, hogy elmondhassuk, hogy mekkorát nyertetek. Jó, egyelőre csak annyit mondunk el, hogy sziasztok!
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
4: Reklám.
5: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
6: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
5: És az új polt meg a szerszámok?
6: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
5: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
7: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 85.
8: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
9: Akkor irány a Camos Shoes! Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáron.
10: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalvány jár,
9: így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
10: Várunk a Camo üzleteiben.
9: Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt.
10: Camos Shoes, cipők mindenkinek elérhető áron.
11: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
12: Október 17-én Marosvásárhelyen.
11: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
13: Annyi mindent kéne!
14: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 19-én a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Szerezd be a jegyed a visitmures.com oldalon vagy a helyszínen.
15: Nyikorog, melegszik, szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
16: Unod a megszokott kínálatot?
17: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
16: Supermarket, fedezd fel a különbséget!
17: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
18: Társadalmi célú hirdetés.
19: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
20: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
21: Aktualitáci. Spirile. Radio Gaga.
4: temperaturi modeste și negative în zona montană. Proteste violente la Tirana, iar premierul desemnat urmează să depună mâine în Parlament programul de guvernare. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Harghita Crucii Roșii, în colaborare cu Crucea Roșie Română, organizează programul Caravana de Sănătate, în cadrul căruia locuitorii din mai multe așezări izolate și greu accesibile vor beneficia de consultații gratuite. Programul se derulează în perioada 19 octombrie-13 noiembrie, în zilele lucrătoare între orele 9 și 16.30. Pe parcursul celor 20 de zile lucrătoare, medici și specialiști din București, Sibiu, Galați și Vâlcea vor oferi consultații gratuite pe bază de programare în cadrul a 4 containere medicale mobile. Conform organizatorilor, activitățile se vor desfășura timp de 2 săptămâni în Valea lui Pavel și alte 2 săptămâni în Atid. Plenul Camerei Deputaților a adoptat astăzi un proiect de lege potrivit căreia pacienții asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la scutece pentru adulți. Acestea sunt compensate în proporție de 80% dintr-un preț de referință în baza prescripției medicului specialist, indiferent de caracterul temporal sau permanent al afecțiunii. Inițiativa legislativă a fost adoptată și de Senat, iar Camera Deputaților este foarte decizională în acest caz. Poliția a intervenit marți cu gaze lacrimogene și tunuri de apă împotriva sute de studenți care protestau în capitala Albaniei, la Tirana, cerând demisia premierului Edi Rama și îmbunătățirea condițiilor din sistemul de învățământ. Manifestanții au aruncat cu pietre, au spart geamurile Ministerului Educației și au incendiat pubele de gunoi. Aproximativ 12 persoane au fost arestate, potrivit presei locale. Peste o treime dintre profesorii din Mureș și Harghita care vor să devină directori de școală au picat prima probă a concursului național, testul de competențe susținut marți. În Mureș, din 196 de candidați prezenți, 127 au obținut cel puțin nota 6 și merg mai departe, iar 69 au fost respinși. Școlile rămase fără director numit prin concurs vor fi conduse în continuare de directori detașați în interesul învățământului, până la organizarea unei noi sesiuni, cel târziu până anul viitor, pe data de 31 august. Polonia a declarat că plătește abonamentul pentru internetul prin rețea Starlink al Kievului, care este esențial pentru ghidarea atacurilor cu drone de rază lungă de acțiune. Miercuri, ministrul polonez de externe l-a întrebat pe Elon Musk dacă face jocuri politice cu Starlink în Ucraina, după ce Kievul a afirmat că SpaceX a introdus o limită asupra unor servicii, perturbând misiunile de luptă ale dronelor. Premierul desemnat urmează să depună mâine în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri și liderul PNL a organizat o ședință pentru a definitiva decizia cu privire la viitorul executiv. Potrivit unor surse politice, în discuțiile de până acum a prins contur ideea unor acorduri politice separate cu fiecare formațiune din legislativ pentru a asigura o majoritate de susținere pentru cel puțin 6 luni. Partidele vor să încline spre această variantă de compromis, mai ales că România are nevoie de urgență de o rectificare bugetară, dar și de construirea bugetului pe anul viitor. UDMR a decis că va vota viitorul executiv, indiferent dacă este unul tehnocrat sau format în jurul PSD-ului, și va semna un acord de susținere a proiectelor importante. Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în parteneriat cu instituții publice și autorități ale administrației publice locale din 40 de județe, propun spre finanțare centre multifuncționale pentru protejarea și integrarea socială a victimelor violenței domestice în toată țara. În județul Mureș există deja o locuință protejată pentru victimele violenței domestice, iar acesta va fi a doua facilitate în acest scop. La această dată se fac demersurile birocratice la nivel de județ, termenul de depunere al proiectului fiind amânat. În România au fost înregistrate oficial anul trecut 140.000 de cazuri de violență domestică, potrivit Poliției Române. Vaccinul antigripal pentru acest sezon a ajuns în farmaciile din Mureș încă de luna trecută, fiecare unitate fiind aprovizionată pentru început cu cantități mai mici de doze. Acestea s-au epuizat în majoritatea farmaciilor, mai puțin în unele lanțuri naționale farmaceutice. Producătorul a anunțat că va relua livrările pentru restul farmaciilor începând de săptămâna viitoare. Totodată, în județul Mureș sunt autorizate 7 farmacii care pot administra vaccinul, dintre care 4 în Târgu Mureș, fără să mai fie nevoie ca pacientul să apeleze la medicul de familie pentru administrare. Condiția este ca vaccinul să fie prescris de medic și achiziționat din farmacia respectivă. Perechea formată din Serge Bernadette și Eduard Ionescu s-a calificat miercuri în semifinalele probei de dublu mixt din cadrul campionatelor europene individuale de tenis de la Ljubljana din Slovenia. Iar Lamine Jamal e în mare formă la aproape două luni de la startul sezonului. Marți seară la Galatasaray, Barcelona 1-4. El a înclinat definitiv destinul meciului de la Istanbul în etapa a doua a Ligii Campionilor. Vor fi ușoare variații termice. Media maximelor se va situa în jurul la 14 grade, iar a minimelor între 3 și 5 grade.
0: Iar acum?
21: Nu ne-am mai auzit de ceva timp, dar uite că lucrul ăsta se schimbă în acest moment. Începem cu o nouă melodie semnată Martin Garrix și Love Mad, apoi Kygo Khaled și Griffin, Save My Love. Mircea sunt, seară frumoasă tuturor, în acest moment începe o nouă ediție a emisiunii Cocktailul de seară.
22: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail.
23: Începe o oră de muzică la Radio Gaga.
24: Curiozități, informații utile,
25: destindere, șlagere și muzică nouă.
26: Acesta este cocktailul de seară.

nobody else. Save My Love, Kygo Khalid și Griffin. Nu știu cum reușim, dar cineva acolo sus ne iubește. Uite, tot dăm de vreme bună. Și în următoarele zile ne bucurăm de aceeași prognoză. 15 grade maxima de mâine, 5 grade minima de la noapte. 14 vineri. Cerul rămâne cam cum a fost astăzi. Variabil, dar mai mult senin. Alina Eremia, Mario Fresh, Ai Fost, apoi Gloria Estefan, Courage.

0: Rich de la Gloria Estefan, cine mai ține minte jocul video GTA Grand Theft Auto 6? E bine, Cardi B și Forța Regida sunt cele mai recente nume care lansează piese de pe Grand Theft Auto 6 The Album, proiectul muzical pregătit pentru debutul noului joc Rockstar. Cele două melodii, Don Chart și Suzuki, au fost publicate săptămâna trecută vineri și extind selecția disponibilă înainte de lansarea albumului. Proiectul va include 34 de piese originale concepute pentru a surprinde atmosfera din Vice City și statul fictiv Leonida, cu artiști din mai multe genuri muzicale. Așadar, să ne pregătim de marea lansare programată pentru 19 noiembrie, atât pentru jocul Grand Theft Auto 6, cât și pentru albumul coloană sonoră Grand Theft Auto 6 The Album. În continuare, Cat's Eye cu Animal și Afrojack, Never Forget You.
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la

vă mai povestesc puțin despre Vice City. Rockstar, compania care ne produce acest joc, a prezentat pe 8 octombrie piesele celor 6 posturi de radio din joc și a anunțat o schimbare importantă. Muzica va putea fi ascultată și în afara vehiculelor, prin căști și smartphone-uri. GTA 6 va aduce și podcast-uri la cerere, alături de o selecție muzicală descrisă drept cea mai amplă și variată din istoria seriei. Așadar, mai avem foarte puțin de așteptat, iar fanii acestui joc se pot juca din nou o versiune, evident, mult, mult îmbunătățită. Ce ascultăm în continuare în cocktailul de seară, Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco.

0: în fotoliu,
1: în baie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
1: cu Radio Gaga.
0: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio Gaga.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Harry Styles cu American Girls pe 18 octombrie, un eveniment foarte frumos între orele 14 și 22. Palatul Culturii din Târgu Mureș își schimbă puțin regulile jocului. Muzică, pictură live, dans contemporan, ghidaje nonconformiste, creativitate, quiz-uri și întâlniri între oameni care au ceva de spus și de arătat. Muzeul Județean Mureș invită publicul la Palatul Culturii. O după-amiază și o seară în care patrimoniul iese din tipare și intră în conversație cu orașul. Găsiți toate detaliile pe punctul.ro sau, evident, pe pagina de Facebook a Palatului Culturii. Mergem mai departe în cocktailul de seară. Diana King, I Say a Little Prayer și Depeche Mode cu Precious.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Până la fix, Armin Van Buuren și Pete Tong împreună cu Poppy, Tocas Miracle, avem Ioana Ignat și Eduard Sanda în palma ta și You Get What You Give, o super melodie încheie această oră de la New Radicals.

0: Radicals, You Get What You Give. Ora următoare vorbim despre cel mai bătrân animal terestru care ne poate oferi indicii noi despre longevitate. O scurtă pauză, apoi vine Ramona cu cele mai proaspete informații. O seară minunată în continuare.
1: Publicitate. Societatea comercială Europiglets Bank SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării pentru emiterea autorizației integrată de mediu pentru SC Europiglets Bank SRL, activitate încadrată anexei numărul 1 la legea numărul 278/2013, pe amplasamentul localitatea Căpușul de Câmpie numărul 345, comuna Iclănzel, județul Mureș. Informațiile privind impactul potențial asupra mediului al activităților pentru care se solicită autorizația integrată de mediu pot fi consultate la sediul DGM Mureș din localitatea Târgu Mureș, strada Poden numărul 10, în zilele de luni între orele 9 și 15 și de marți până vineri între orele 9 și 12. Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris zilnic la sediul DGM Mureș în zilele de luni între orele 9 și 15 și de marți până vineri între orele 9 și 12 sau electronic la adresa de e-mail office@dgnms.anmap.gov.ro.
2: Anunțuri de interes general.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
4: Vreme se menține mai rece decât normalul perioadei, indemnizația de merit pentru sportivii care au câștigat competiții europene, iar Statele Unite și Rusia au convenit săptămâna trecută ca Moscova să livreze 300.000 de tone de combustibil. Sunt Ramona Vintila, ascultați știrile Radio Gaga. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță semnarea și parafarea unui număr de 6 certificate sanitar-veterinare pentru exporturile către Libia de ovine și caprine vii, bovine, carne și organe de ovine și caprine, produse din sectorul ovin, carne de pasăre, precum și pește și produse din pește. Certificatele au fost semnate în contextul vizitei în România unei delegații oficiale din Libia, în țara noastră, pentru a evalua condițiile tehnice și sanitare necesare reluării și securizării exporturilor de animale vii. Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care introduce între beneficiarii indemnizației de merit sportivii români care au câștigat competiții europene intercluburi, inclusiv fotbaliștii Stelei București, care au obținut Cupa Campionilor în 1986. Proiectul prevede și modificări privind componența Comisiei Naționale pentru acordarea indemnizației de merit. Legea merge la promulgare. Statele Unite și Rusia au convenit săptămâna trecută ca Moscova să livreze peste 300.000 de tone metrice de motorină către Statele Unite și pe piața internațională. Rezultatul acestei decizii este incert, în timp ce riscurile sunt clare, a spus Meloni în fața Parlamentului italian, înaintea unui summit programat săptămâna aceasta. Acordul îi oferă Moscovei legitimitate în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra orașelor ucrainiene, generează noi venituri pentru finanțarea războiului și implicit slăbește eficacitatea sancțiunilor, a adăugat aceasta. Mihai Niță, șeful serviciului de permise de conducere și matriculări din Ilfov și unul din subordonații săi au fost reținuți de DNA, acuzați de grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată, potrivit unui comunicat al instituției. DNA vorbește și despre palierul lucrărilor de la ghișee format din angajați ai serviciului acuzați că au sprijinit activitatea grupului prin programarea preferențială peste rând a unor persoane la proba practică, precum și prin urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și emiterea certificatelor ori a plăcuțelor de matriculare în schimbul unor sume de bani destinate acestora sau altor membri ai grupului. În mod constant, membrii grupării Houthi dau prioritate în continuare atacurilor asupra infrastructurii critice, precum aeroporturile și infrastructura energetică din Arabia Saudită, ca parte a răspunsurilor lor de represalii. Aceștia consideră că aceste locații drept ținte militare prioritate pentru a continua să intensifice presiunea, comentează un analist pentru Al Jazeera. Prea multe femei din România au născut singure în timp ce partenerii lor așteptau pe hol. De acum, dreptul la un însoțitor și la intimitate nu mai depinde de regulamentul fiecărui spital, a declarat senatoarea USR Ruxandra Cibudeaconu potrivit comunicatului de presă al USR. Acesta a precizat că proiectul a pornit de la mărturile femeilor care au vorbit despre experiențele lor din maternități și a subliniat că adoptarea legii de către toate partidele arată că demnitatea unei femei care naște nu are culoare politică. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat explicația sa privind demiterea guvernului Bolojan după întâlnirea cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, adăugând că dacă îmi spunea doamna ambasador nu-l schimbați pe Bolojan, tot o făceam. Trebuia schimbat din toamnă. El susține că întâlnirea din martie cu oficialul american într-un restaurant din nordul capitalei a fost organizată prin cunoscuți comuni după ce aceasta nu a putut ajunge la un eveniment oficial la ambasada Statelor Unite din România. PSD ar urma să intre la guvernare în formula unui cabinet hibrid cu miniștri politici și tehnocrați, contrar mesajelor transmise anterior de socialdemocrați. Președintele Nicu Șordan ar vrea să-și impună oamenii la finanțe, apărare și externe, ministere esențiale pentru provocările pe care România le va avea de gestionat în următoarele luni. Perechea formată din Serge Bernadet și Eduard Ionescu s-a calificat miercuri în semifinalele probei de dublu mixt din cadrul campionatelor europene individuale de tenis de la Ljubljana din Slovenia. Iar Lamin Jamal e în mare formă la aproape două luni de la startul sezonului. Marți seară la Galatasaray, Barcelona 1-4. El a înclinat definitiv destinul meciului de la Istanbul în etapa a doua a Ligii Campionilor. Vor fi ușoare variații termice, media maximelor se va situa în jurul la 14 grade, iar a minimelor între 3 și 5 grade.
2: Iar acum?
0: Din nou împreună continuăm ceea ce am început ora trecută, Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Anne-Marie și Coil Roy, apoi Self Aware, Temper City, Mircea Sunt, seară frumoasă tuturor!
2: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Vreme destul de frumoasă pentru această perioadă a anului, 15 grade maxima de mâine, 5 minima de la noapte, cerul variabil, dar mai mult senin și vineri va fi frumos. Sâmbătă se pare că vom mai avea parte de ceva precipitații. DJ Sava și Raluca, September, apoi Wakefield, Saturday Night.

Wakefield cu Saturday Night în cocktailul de seară. Cel mai bătrân animal terestru oferă noi indicii despre longevitate. Cel puțin asta ne promit cercetătorii, care au descoperit una alta în ADN-ul testoasei Jonathan. Lunga căutare a unei modalități de a prelungi viața oamenilor ar putea primi răspunsuri noi după ce oamenii de știință au analizat codul genetic al lui Jonathan, o testoasă de 194 de ani, cel mai bătrân animal terestru în viață, scriu cei de la The Guardian. Testoasa, care trăiește pe domeniul reședinței oficiale a guvernatorului insulei Sfânta Elena în Atlanticul de Sud, ar avea 194 de ani, ceea ce înseamnă că este contemporană cu Regina Victoria și Charles Darwin. Analiza ADN-ului animalului a scos la iveală numeroase variante genetice în majoritatea mecanismelor biologice asociate îmbătrânirii, identificate până acum de oamenii de știință. Împreună, acestea ajută organismele să supraviețuiască prin repararea ADN-ului deteriorat, reglarea metabolismului și protecția împotriva cancerului. Mai interesante pentru cercetători au fost însă anumite tipare chimice observate la nivelul genelor lui Jonathan, care par să contribuie la menținerea funcționării sănătoase a mitocondriilor sale, micile structuri asemănătoare unor baterii care furnizează energie celulelor. Deteriorarea mitocondriilor a fost asociată puternic cu îmbătrânirea și cu bolile legate de vârstă.

Olivia din Man I Need e nebunie din nou pe scena politică. Toată lumea dorește să voteze guvernul Niculescu, doar că nimeni nu dorește să participe. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în toată această nebunie. Mando Diao, Dance With Somebody, chiar acum, absolut minunată melodia asta. Proconsul Altceva și Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit, o veste destul de negativă pentru cei care au apreciat serialul Breaking Bad. Actorul RJ Mitchell, în vârstă de 34 de ani, cunoscut mai ales pentru rolul lui Walter White Jr. din acest serial, s-a sinucis conform reprezentantului acestuia. În serialul dramatic Breaking Bad, creat de Vince Gilligan, acesta l-a interpretat, cum spuneam, pe fiul lui Walter White, jucat de Bryan Cranston, și a lui Skyler White, interpretată de Anne Grun, iar la fel ca personajul său, actorul avea paralizie cerebrală. Filmul s-a difuzat în perioada 2008-2013, timp de 5 sezoane, și actorul a apărut în toate cele 5 sezoane. Mergem mai departe în cocktailul de seară cu Leonie, Don't Worry, avem Celine Dion, I'm Alive și Lady Gaga, Abracadabra.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.

muzică frumoasă avem de ascultat până la fix. Nu mă duc la club, Teoros, Domino și Alessandra, Guns N' Roses, Since I Don't Have You și Daddy Yankee împreună cu Snow Con Calma. Nu știu dacă pot să-mi păstrez calmul, însă energia e una bună.

0: Boom girl. Daddy Yankee și Snow con Calma pe finalul acestei a doua ore de cocktail. Vine Ramona cu cele mai importante informații. Ne reauzim după știri, o seară frumoasă în continuare.
1: Actualități. Știrile Radio Gaga.
2: Temperaturi modeste și negative în zona montană, proteste violente la Tirana, iar premierul desemnat urmează să depună mâine în Parlament programul de guvernare. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Filiala Harghita Crucii Roșii, în colaborare cu Crucea Roșie Română, organizează programul Caravana de Sănătate, în cadrul căruia locuitorii din mai multe așezări izolate și greu accesibile vor beneficia de consultații gratuite. Programul se derulează în perioada 19 octombrie-13 noiembrie, în zilele lucrătoare între orele 9 și 16.30. Pe parcursul celor 20 de zile lucrătoare, medici și specialiști din București, Sibiu, Galați și Vâlcea vor oferi consultații gratuite pe bază de programare în cadrul a 4 containere medicale mobile. Conform organizatorilor, activitățile se vor desfășura timp de 2 săptămâni în Valea lui Pavel și alte 2 săptămâni în Atid. Plenul Camerei Deputaților a adoptat astăzi un proiect de lege potrivit căreia pacienții asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la scutece pentru adulți. Acestea sunt compensate în proporție de 80% dintr-un preț de referință în baza prescripției medicului specialist, indiferent de caracterul temporal sau permanent al afecțiunii. Inițiativa legislativă a fost adoptată și de Senat, iar Camera Deputaților este foarte decizional în acest caz. Poliția a intervenit marți cu gaze lacrimogene și tunuri de apă împotriva sute de studenți care protestau în capitala Albaniei, la Tirana, cerând demisia premierului Edi Rama și îmbunătățirea condițiilor din sistemul de învățământ. Manifestanții au aruncat cu pietre, au spart geamurile Ministerului Educației și au incendiat pubele de gunoi. Aproximativ 12 persoane au fost arestate, potrivit presei locale. Peste o treime dintre profesorii din Mureș și Harghita care vor să devină directori de școală au picat prima probă a concursului național, testul de competențe susținut marți. În Mureș, din 196 de candidați prezenți, 127 au obținut cel puțin nota 6 și merg mai departe, iar 69 au fost respinși. Școlile rămase fără director numit prin concurs vor fi conduse în continuare de directori detașați în interesul învățământului, până la organizarea unei noi sesiuni, cel târziu până anul viitor, pe data de 31 august. Polonia a declarat că plătește abonamentul pentru internetul prin rețea Starlink al Kievului, care este esențial pentru ghidarea atacurilor cu drone de rază lungă de acțiune. Miercuri, ministrul polonez de externe l-a întrebat pe Elon Musk dacă face jocuri politice cu Starlink în Ucraina, după ce Kievul a afirmat că SpaceX a introdus o limită asupra unor servicii, perturbând misiunile de luptă ale dronelor. Premierul desemnat urmează să depună mâine în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri și liderul PNL a organizat o ședință pentru a definitiva decizia cu privire la viitorul executiv. Potrivit unor surse politice, în discuțiile de până acum a prins contur ideea unor acorduri politice separate cu fiecare formațiune din legislativ pentru a asigura o majoritate de susținere pentru cel puțin 6 luni. Partidele vor să încline spre această variantă de compromis, mai ales că România are nevoie de urgență de o rectificare bugetară, dar și de construirea bugetului pe anul viitor. UDMR a decis că va vota viitorul executiv, indiferent dacă este unul tehnocrat sau format în jurul PSD-ului, și va semna un acord de susținere a proiectelor importante. Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în parteneriat cu instituții publice și autorități ale administrației publice locale din 40 de județe, propun spre finanțare centre multifuncționale pentru protejarea și integrarea socială a victimelor violenței domestice în toată țara. În județul Mureș există deja o locuință protejată pentru victimele violenței domestice, iar acesta va fi a doua facilitate în acest scop. La această dată se fac demersurile birocratice la nivel de județ, termenul de depunere al proiectului fiind amânat. În România au fost înregistrate oficial anul trecut 140.000 de cazuri de violență domestică, potrivit Poliției Române. Vaccinul antigripal pentru acest sezon a ajuns în farmaciile din Mureș încă de luna trecută, fiecare unitate fiind aprovizionată pentru început cu cantități mai mici de doze. Acestea s-au epuizat în majoritatea farmaciilor, mai puțin în unele lanțuri naționale farmaceutice. Producătorul a anunțat că va relua livrările pentru restul farmaciilor începând de săptămâna viitoare. Totodată, în județul Mureș sunt autorizate 7 farmacii care pot administra vaccinul, dintre care 4 în Târgu Mureș, fără să mai fie nevoie ca pacientul să apeleze la medicul de familie pentru administrare. Condiția este ca vaccinul să fie prescris de medic și achiziționat din farmacia respectivă. Perechea formată din Serge Bernadette și Eduard Ionescu s-a calificat miercuri în semifinalele probei de dublu mixt din cadrul campionatelor europene individuale de tenis de la Ljubljana din Slovenia. Iar Lamine Jamal e în mare formă la aproape 2 luni de la startul sezonului. Marți seară la Galatasaray, Barcelona 1-4. El a înclinat definitiv destinul meciului de la Istanbul în etapa a doua a Ligii Campionilor. Vor fi ușoare variații termice. Media maximelor se va situa în jurul la 14 grade, iar a minimelor între 3 și 5 grade.
1: Iar acum?
0: Mulțumesc, Ramona, pentru cele mai proaspete informații. Continuăm cu Alex Warren, Passenger și Bebe Rexha împreună cu Faithless, New Religion. Mircea sunt, seară bună tuturor!
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Chiar dacă am luat deja gecile de toamnă, să știți că vremea e destul de frumoasă pentru această perioadă. Maxima de mâine 15 grade Celsius, minima de la noapte undeva la 5 grade Celsius. Soarele răzbate printre nori, așa spune aplicația de meteo. Bun, ne mai bucurăm de câteva zile frumoase. Sâmbătă, duminică, se pare că e posibil să avem parte de precipitații. Lidia Buble și 3 Sud-Est amândoi, apoi Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Melodii numai bune de fredonat lansează Lenny Kravitz, I Belong to You, de această dată. Mont Blanc, un munte aflat în perpetuă schimbare, a câștigat aproape 2 metri în grosimea stratului de gheață începând din 2023 și a ajuns la înălțimea de 4807,47 metri. Au anunțat astăzi experții francezi, care au avertizat totodată împotriva formulării unor concluzii pripite pe baza acestei măsurători punctuale. Așadar, Mont Blanc, acoperișul Europei Occidentale, este cu aproape 2 metri mai înalt anul acesta. Olivia Rodrigo, Drop Dead și Kane împreună cu Marshmallow, Miles on It.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagere și muzică nouă. Radio

Kim Brown și Marshmallow, Miles on It. Imediat povestim puțin despre ce spune Sofia Deneau, astronaută franceză, despre capacitatea omenirii de a merge pe Marte. Ce ascultăm în continuare în Cocktail, Sore toate fetele, avem Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, acum însă Nobody Wants to Be Lonely, Ricky Martin și Christina Aguilera.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me în cocktailul de seară și uite exact cum intuiam ceva mai devreme. Sofia de Noa, astronauta franceză, consideră că oamenii nu sunt pregătiți să meargă pe Marte. Nu suntem pregătiți, a declarat astronauta la revenirea ei pe Pământ după o misiune de 8 luni la bordul Stației Spațiale Internaționale. Spune ea că avem nevoie de progrese tehnologice majore. Ea a subliniat în cadrul unei conferințe de presă ce a fost organizată la Agenția Spațială Europeană la Köln, în Germania, la 5 zile după ce capsula spațială în care s-a aflat a amerizat în Oceanul Pacific. Imediat după ce capsula s-a deschis, primul lucru pe care l-a spus ea a fost: trimiteți-mă înapoi în spațiu pentru că îi era foarte, foarte rău. Iar al doilea lucru pe care l-a spus a fost acesta: nu suntem pregătiți să mergem pe Marte. Ea a reamintit că peste 50% dintre astronauți cunosc simptomele pe care ea le-a experimentat la revenirea pe Pământ: o stare de mare slăbiciune fizică, vărsături, simptome care sunt variabile de la o persoană la alta, precum și de la o misiune la alta pentru aceeași persoană. Ori durata unei călătorii spre Marte este estimată în prezent la un interval cuprins între 6 și 9 luni, aproximativ perioada echivalentă petrecută de Sofia de Noa la bordul Stației Spațiale Internaționale, însă în condiții mult mai bune în cazul ei, întrucât la bordul Stației Spațiale Internaționale ea a putut să efectueze exerciții fizice, pentru că spațiul este mult mai mare. Astfel, cu tehnologia pe care o avem în prezent, o misiune de foarte lungă durată, o călătorie de mai multe luni spre Marte, imaginați-vă ce dezastru ar fi, ne-am confrunta cu probleme fiziologice și dificultăți în gestionarea celor mai elementare aspecte. Așa că, după părerea ei, nu suntem pregătiți tehnologic să ajungem pe Marte. Vedem la ce mai lucrează Elon Musk și a sa companie SpaceX. O scurtă pauză, Heavy D și The Boys, Now That We Found Love.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.

Vine o melodie numai bună de Fred and Aderman Kennedy, Kiss Me, Props and Clune, Free Your Mind, avem și The Beloved cu Sweet Symphony, până la fix.

0: Și uite așa, s-a mai dus o oră de cocktail de seară pe frecvențele Radio Gaga alături de The Beloved Sweet Harmony. O scurtă pauză, vine Ramona cu ultimul buletin de știri al serii. O seară frumoasă tuturor, ne reauzim după știri.
1: Publicitate. Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege Cabinetul Veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult, cu parola GAZDI, beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
2: Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vreme se menține mai rece decât normalul perioadei, indemnizația de merit pentru sportivii care au câștigat competiții europene, iar Statele Unite și Rusia au convenit săptămâna trecută ca Moscova să livreze 300.000 de tone de combustibil. Sunt Ramona Vintilă, ascultați știrile Radio Gaga. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță semnarea și parafarea unui număr de 6 certificate sanitar-veterinare pentru exporturile către Libia de ovine și caprine vii, bovine, carne și organe de ovine și caprine, produse din sectorul ovin, carne de pasăre, precum și pește și produse din pește. Certificatele au fost semnate în contextul vizitei în România unei delegații oficiale din Libia, în țara noastră, pentru a evalua condițiile tehnice și sanitare necesare reluării și securizării exporturilor de animale vii. Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care introduce între beneficiarii indemnizației de merit sportivii români care au câștigat competiții europene intercluburi, inclusiv fotbaliștii Stelei București, care au obținut Cupa Campionilor în 1986. Proiectul prevede și modificări privind componența Comisiei Naționale pentru acordarea indemnizației de merit. Legea merge la promulgare. Statele Unite și Rusia au convenit săptămâna trecută ca Moscova să livreze peste 300.000 de tone metrice de motorină către Statele Unite și pe piața internațională. Rezultatul acestei decizii este incert, în timp ce riscurile sunt clare, a spus Meloni în fața Parlamentului Italian, înaintea unui summit programat săptămâna aceasta. Acordul îi oferă Moscovei legitimitate în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra orașelor ucrainiene, generează noi venituri pentru finanțarea războiului și implicit slăbește eficacitatea sancțiunilor, a adăugat aceasta. Mihai Niță, șeful serviciului de permise de conducere și matriculări din Ilfov și unul din subordonații săi au fost reținuți de DNA, acuzați de grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată, potrivit unui comunicat al instituției. DNA vorbește și despre palierul lucrărilor de la ghișee format din angajați ai serviciului acuzați că au sprijinit activitatea grupului prin programarea preferențială peste rând a unor persoane la proba practică, precum și prin urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și emiterea certificatelor ori a plăcuțelor de matriculare în schimbul unor sume de bani destinate acestora sau altor membri ai grupului. În mod constant, membrii grupării Houthi dau prioritate în continuare atacurilor asupra infrastructurii critice, precum aeroporturile și infrastructura energetică din Arabia Saudită, ca parte a răspunsurilor lor de represalii. Aceștia consideră că aceste locații drept ținte militare prioritate pentru a continua să intensifice presiunea, comentează un analist pentru Al Jazeera. Prea multe femei din România au născut singure în timp ce partenerii lor așteptau pe hol. De acum, dreptul la un însoțitor și la intimitate nu mai depinde de regulamentul fiecărui spital, a declarat senatoarea USR Ruxandra Cibudeaconu potrivit comunicatului de presă al USR. Acesta a precizat că proiectul a pornit de la mărturile femeilor care au vorbit despre experiențele lor din maternități și a subliniat că adoptarea legii de către toate partidele arată că demnitatea unei femei care naște nu are culoare politică. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat explicația sa privind demiterea guvernului Bolojan după întâlnirea cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, adăugând că dacă îmi spunea doamna ambasador nu-l schimbați pe Bolojan, tot o făceam. Trebuia schimbat din toamnă. El susține că întâlnirea din martie cu oficialul american într-un restaurant din nordul capitalei a fost organizată prin cunoscuți comuni după ce aceasta nu a putut ajunge la un eveniment oficial la Ambasada Statelor Unite din România. PSD ar urma să intre la guvernare în formula unui cabinet hibrid cu miniștri politici și tehnocrați, contrar mesajelor transmise anterior de socialdemocrați. Președintele Nicu Șordan ar vrea să-și impună oamenii la finanțe, apărare și externe, ministere esențiale pentru provocările pe care România le va avea de gestionat în următoarele luni. Perechea formată din Serge Bernadette și Eduard Ionescu s-a calificat miercuri în semifinalele probei de dublu mixt din cadrul campionatelor europene individuale de tenis de la Ljubljana din Slovenia. Iar Lamine Jamal e în mare formă la aproape două luni de la startul sezonului. Marți seară la Galatasaray, Barcelona 1-4. El a înclinat definitiv destinul meciului de la Istanbul în etapa a doua Ligii Campionilor. Vor fi ușoare variații termice, media maximelor se va situa în jurul la 14 grade, iar a minimelor între 3 și 5 grade.
2: Iar acum?
0: Cyril cu Stumbling Lane și Ella Langley, Choosing Texas, pe început. Seară frumoasă tuturor! Mircea sunt cu voi până la ora 23.
2: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

15 grade maxima de mâine, minima de la noapte 5 grade, soarele va fi pe cer printre nori, își va face și el puțin loc și vineri vom avea parte de o zi frumoasă, 14 maxima din termometre. Vă ascultăm pe Mineli cu Bugaboo, apoi Shakespeare Sisters, Hello, Turn Your Radio On.

0: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

James Hetfield, frontmanul trupei Metallica, trupă care tocmai și-a început rezidența în Las Vegas, a ținut să transmită publicului un mesaj încă de la început. Vocalistul a promis că nu va folosi scena pentru a împinge vreo agendă de raha, așa a spus el, așa cum fac alți artiști. Seria de concerte din Las Vegas a debutat cu o declarație tranșantă din partea lui James Hetfield. Așadar, Hetfield nu a numit niciun entertainer anume, lăsând comentariile deschise interpretărilor, considerând însă recentul episod cu Ed Sheeran și Macklemore, remarca lui ar fi putut avea legătură cu asta. Dorința trupei Metallica de a se concentra pe muzică și nu pe politică se vede și în cifrele de vânzări. Reeditarea extinsă a albumului

Vorbim despre artista de la noi, Holy Moly, care a transformat lansarea noului ei proiect într-un act artistic. A semnat în direct pe TikTok, Instagram și YouTube 200 de tricouri și 200 de CD-uri create manual. După un live stream de 8 ore, a anunțat că pe 22 octombrie apare noul său EP, Aproape se va numi. Performance-ul desfășurat pe 10 octombrie într-un spațiu industrial de tip atelier și urmărit de mai multe camere a fost transmis simultan pe toate rețelele de socializare. Este primul eveniment de acest fel din România și s-a întâmplat o singură dată. Fiecare tricou și fiecare CD a fost lucrat manual prin pictură, vopsire și stropire, astfel încât nicio piesă să nu fie identică cu alta. Holy Moly spune că acest performance a fost trecerea la o nouă etapă, atât în cariera ei, cât și în viața ei. Actul a fost coreografiat pe momente, dar a rămas spontan și imperfect, fără pauze, fără scripturi, fără scurtături. În paralel, echipa artistei a fotografiat, a împachetat și a urcat pe site fiecare articol în timp real. Foarte interesant, cei care au apucat să cumpere, mă gândesc că acum au o bucățică din acel performance, am putea spune o bucățică dintr-un artwork. Ce ascultăm în continuare în cocktailul de seară, Mary J. Blige, Family Affair și Alex Velia, Carnaval.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă. Oriunde

Multe știri despre muzică și artiști avem în seara asta. Vlad Musta, finalistul Irinei Rimes de la Vocea României, îi prezintă publicul primul său album, un material care a existat de multă vreme în planurile artistului, intitulat Artă, Sunet, Poezie. LP-ul apare pe 22 octombrie, peste câteva zile, și va putea fi ascultat integral în cadrul unui concert de lansare la București, la Hard Rock Cafe. Peggy Goo, Aira Star, Man, avem Gary Jules, Mad World, dar și Eminem și Ryan Tedder, With Your Love, toate aici, în cocktailul

Liniam și Ryan Tedder with Your Love pe frecvențele Radio Gaga. Povestim puțin despre un interviu oferit de Amy Winehouse celor de la The Sunday Times de foarte mult timp, pierdut între timp și regăsit. În 2007, după apariția albumului Back to Black și cu 4 ani înainte de a muri, Amy Winehouse oferea publicației The Sunday Times un interviu amplu în care vorbea despre carieră și viața personală. Interviul a fost dezvăluit abia acum, după aproape 2 decenii de la momentul înregistrării, oferind detalii despre viziunea lui Amy cu privire la moarte și faimă. Ariel Leaf, fost editor la Sunday Times, a avut în 2007 oportunitatea de a vorbi cu Amy Winehouse. La momentul respectiv, artista era pe culmile succesului, albumul său Back to Black fiind un fenomen la nivel global. Din cauza unui conflict de programe cu un ziar rival, interviul nu a mai fost publicat și a rămas în arhive, fiind uitat la un moment dat de toată lumea. Aproape 2 decenii mai târziu aflăm ce anume declara Amy pentru publicația britanică. În vârstă de 23 de ani atunci, artista se descria extrem de mulțumită de rezultatele sale profesionale, atât de mulțumită încât spunea că ar putea să moară fericită chiar mâine. Ei bine, nu s-a întâmplat chiar mâine, s-a întâmplat 4 ani mai târziu din momentul interviului, dar s-a întâmplat. Ce ascultăm până la fix? Iraida, nu te mint, avem Tina Turner, When the Heartache is Over și Coldplay cu Paradise.

0: în fotoliu,
1: în baie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
3: cu Radio Gaga.
1: Acesta
3: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
3: Radio

0: Coldplay Paradise, final de emisiune pe frecvențele Radio Gaga. Cocktailul de seară revine mâine după ora 19, atunci când ne vom reauzi. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră aici. O noapte liniștită și nu uitați că muzica noastră perfectă continuă.
1: Publicitate.
2: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este? Vederea ta. La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure. Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine. În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii. Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
1: Anunțuri de interes general.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă în cea mai mare rețea de radio din Secuime.

0: Gaga. Radio Gaga Mureș. Șlagere și muzică nouă.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă oriunde în lume.